onye nwa Nelu Uchendu, biko ọ bụ n'ugbu a ka ibido gebe ntị dịka nwa afọ Igbo. Anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-etegị ntị ugbu a site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo steeti, Wells Radio 89.3 FM. Okwu anyị kpụ n'ọnụ taata wụ alụmdi na nwunye n'ala Igbo, ụmụ nwoke Igbo.

0: o kwanyị na-enweta ugbu a ụmụ nwoke igbo na-eti nwunye bịa ihe na-abụghị ka o si dị na mbụ. Gịnị mere ugbu a na nwoke igbo chọọ ọnụ nwaanyị na ya chọrọ nwata ya ka ya gwuo okwu ọnụ ihe ya kwuru ya mee nke anya mee nke ọzọ, mana ụwa gbanwe ọwụzi ka ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a. Anyị wee jekpọta Oriakụ Dr. Chinyere Ufele ka ọbịakene gwa anyị okwu gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Gere ebe anyị si wee ebe nsogbu si wee dị na alụmdi na ala Igbo, maka na ije na ezinụlọ ụfọdụ ndị Igbo nwe ugbu a nsogbu dị na Katanga, mana ya ha ama. Biko, o nwere okwu i kwuru na mgbe gboo. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị jụọ ajụjụ ọ bụla, ọnwa ajụjụ gbagojuru gị anya, ọ bụrụ ugbu a ka i bido gebe anyị ntị, kpọọ n'ekwentị ugbu a, jụọ ajụjụ ọ bụla ị chọrọ njụnụ tupu o si ebe a pụọ. Kpọọ anyị n'ekwentị site na 0916-893-1000, 0915-333-0911-333-893. Ọnwa ajụjụ gbagojuru gị anya maka ihe gbasara ezinụlọ, kpọọ ugbu a jụọ ajụjụ. O nwere ihe ikwuru maka na mgbe gboo ka nzagodo onye a na-akpọ anyị. Hello.
1: Hello. Chukwu Emeka bụ na Jizọ mee ihe ọma.
0: Nna agadu. Daalụ. Ọ dị mma. O nwere ajụjụ ị chọrọ njụ na onye anyị na ebe a ugbu a?
1: Anya gịnị m nọ ọsị kpọbatara anyị taa mma. Ogwe m anyị na-ewede taa ọdụ nna oke.
0: Ọ dị mma.
1: Ọ dị oge di na nwunye a ya na-emeta emekịta ka na onye chi enu nwanyị ya chọwa obere nwa ọgwụgwụ ndị eji ojeke mmadụ ịtọ onye mụ ọgbatụtara ndị owere ihe dị na vileji kpọta obere nwa mazie ọbụ ezibagia ka ọnụ mazie ha ebizu wa yie ka ama onye bụ na anụda izu okwu aha ga abana ngozi kwesị chi enu nwanyị je chọọ onye dị ma shọt wee nụrụ ihe eji achọ onye dị sụmụ onye arụ igwe ka ọ nọrọ ebe wa nke okwu arị maka nke ama anụba onye igwe ka ọrụ ọtụkwazị onye tụtụtaka nwa obere nwa mgba dị sentrọ ka anabara onweghị isi ihe chi nụ nwaanyị jee nwere machọ gwara ma ọ na anụ ihe ebibi wee jee nụ nwaanyị nwa nwaanyị nnụ dara kịta stafọt ihe mara ebiri ana m ekwe na-ekwuzi ibe na nwoke ọbụla na-esi nwaanyị ihe na onye erugo oge nụ nwaanyị
0: ihe kochi kwuru bọksa onye ji ọkpọ ọkụ ọkpọkọ ọnwụ ọ sị na ya anụgo nwaanyị 14 years na-emetụrụ nwunye aka ọ maka esi eti ọkpọ imere na otu ọkpọ nwere ka nzakwa onye a. Helo. Nzube gị daalụ mgbatinye ọnụ.
1: Ọbụla dị ka nche ezi na ya na-agba ojumma ya.
0: Ngọjụwa ajụjụ.
1: Biko, gịnị kpatara nwoke nọ na ya nọ na nọ nwere otu? Gịnị metụta o ji agba n'iwu? Elfa anyị nọ n'ezinụlọ, ka ego kpatara ha ji agba n'iwu?
0: Ọ dị mma. Onye anyị nọ n'ebe a ugbu a ya, ọ yaza ya bụ ajụjụ ịnụrụ. Ọ jụrụ ajụjụ sị, gịnị mere na nwoke nọ na di na-agba n'iwu? Ngwatunye anyị azụ n'isi ụlọ. Gwa anyị ihe kpatara na nwoke onye Igbo ka nzagodo onye a na-akpọ m. Helo.
1: Naikwu, Ebifioma.
0: Onye na-akpọ m?
1: Obere Chinekwu.
0: Obere nsị. Obere nsị.
2: Anya gị.
0: Dị ka ime.
1: Ọ dị mụta ọla m.
0: Gwa ajụjụ chọrọ njụrụ.
1: Ajụjụ m chọrọ ịjụ ịma na ha. Why did the state
0: come
1: to before? In the name of the food. Hey,
0: can I
1: get you? I don't know why. I'm not sure. But my kaki da na, I don't know. I don't know why I'm not sure. Oh, you know. Hey, bro, I don't know my head, bro. I don't know what I'm going to do. It's a more cool. I don't know. Okay, bro, I'm not sure. Okay, bro, I'm not sure. Okay, bro, I'm not sure.
0: Ọ dị mma.